0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Det her har jeg ventet så evig lenge på, og endelig kom nyheten ut. 22. januar 2027 så skal Dilara ha konsert i Oslo Spektrum. Ses vi der, eller?

0: Party
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Årets største konsertbegivenhet på Radio